0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem Šnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommer auf Radio Pula.